chilo mu makwakwa sina langu muzikukala ka kwakwa ndimintusi wa madawu muvalanda muvaleswe vemanyimwe ndo valanda vanokuyenda ka kokane mitanda